0: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: og Simpo 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafi. Iceland Airwaves og Simpo.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
6: Fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Tveir fullotni greiða, tvö ungmenni æfa frítt. katlafitness.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Breaks over. Pásan búin. Tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Blue Lagoon Skin Science kynir VL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
8: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

Árborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun, þar sem öll stærstu lögin

0: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ekki missa frábærri fjölskylduskemmtun á laugardaginn. Sindra Torfaran á Hellu, þar sem torfaru ökumenn sína hæfileika, útsjónarsemi og þor við að takast á við brautirnar.
0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
3: Miranda, hi.
4: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
5: La-di-da.
2: Tískan, lifir, áfram.
4: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
2: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
6: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í Happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
12: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is. Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
0: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í alla dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: mótöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ein vinsælasta hljómsveit landsins á móti sól fagnar 30 ára afmæli með risatónleikum í Háskóla bíói 16. október. Miðasala er hafin á tix.is og miðandi seljast hratt.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
4: Dressmann á Íslandi fagnar 30 ára afmæli. Dagana 30. apríl og 1. maí bjóðum við allar vörur á 30% afslætti í öllum okkar verslunum. Giftu við og gerðu frábær kaup. Dressmann.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
3: Miranda, hi.
4: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
5: Ah-dee-da.
2: Tískan, lifir, áfram.
4: Wait, wait, hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
2: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
6: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
7: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.